wachi wadomo ya na ya kumbwa uo ya kwa tia dobra bae ewe ya simwa yoye.

0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, mesi na di odman kuma wuo. Se onya dina paka mba. Uwo sikewu, uni sikewu. Da se bua wuo do beko. Ye odman kuma wuo dina paka na

0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Mese pedi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

0: Efiana ni woboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mesi nedi odman kume wu, yo nyad na paka mba, uwo sikewu, uni sikewu, da sebuwa uwe do obeko. Ye, odman kume wu, edina paka nebe

0: Aquí. Aquí. Sí.
1: Adie bi na ye ya se yi. Aye ya nto amakon. Adie ba kwa ye ya ne se wono dofo ti wono obetu kwa ndi wa ja wo.